and again eyin eyan te je osise olohun eyin baba wo eyin afa eyin woli to je pe eyin gangan le wo je bi intermediary laarin awa ati olohun baba ni lo nkankan la wa sa wa ba yin eyin gangan la le ri na daada awa orowo gbode olohun ni so awa gbon baba dodo yin e le so fun wa pe o ya ohun leleyi e ja fi beru olohun si e ja lo si oke lohun ka lo darapo ma wa kegbe wa ti won be loki lohun be ba fe pe mi leyin eto oju opo temi ni 08038484675 gbenga olayi wola loruko temi pade mi ati ojo mejo la pade sugba fun ti toni e ja lo darapo ma wa kegbe wa loki lohun e seun ojo ni tin o dabo

0: san owo fun opolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olorire ti won ta won tun ma gbo pe lakotun ajeje na ma lagbara dun ni ugbayugba owo to le ni 80 million naira 50 million naira lo wa le lati pin ṣe ti wa di alagbalugbu omi okun ti ko se gbọn tan o se gbogbo eniyan mu kewe wa gbọn be bo se nta yo meta lo ma gba anfani ogbon ta yu kan gba anfani marun to ba tun pe ore re wa o tun gba anfani ofe yo kan
1: eyi bo gan o ejo ba o le mi se leta
0: o le ta pelu code e lori splash fm *347*1004*1# lori ilagelu fm *347*1004*2# bẹẹ lo si tun le ta lori website www.cashier.ng ẹyin eniyan mi ẹ ma duro ẹ ma rosẹ akoko yin re lati cashier ayẹyẹ ọdun keji cashier ogunlegun eyan

pe wale ajadi jo soro po orin high chief doctor ilemure oguyemi wo le fe ka lo fun yin laajin yi ki kaabo.